Esawa, wanok radio buju. Esawa, zili 12 ez'okumakya. Obudde busaasaana, webale kuwuliriza radio buju.